kad si skulise tija, vit more vis vis. Čagit revs tu gamo grigas, ne baris hudis.